0: tradita ето.
1: Музика UI.
2: Хавикачи, фудурата ни, хавикачи, пепърни ши пари, хавикачи, пепрутуро, хавикачи, пешо, лайнчо.
1: Скандинавиан Албания Радио.